0: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Cedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
1: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller Rio de Janeiro. Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
1: Om din ryssar går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
4: Förvänta dig lukton och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Bak och kaffemaskin.
5: Sektoralarm.
6: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen, du kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
5: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
6: Tack och lov.
7: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: Toms Filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummet. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
6: Alekta presenterar. Har råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
7: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
8: Det här är ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
9: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
6: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alekta, lev livet, hela livet.
10: Hi, this is Midge from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

Hej där och välkomna till specialavsnittet av Nevergreens. Ja, det kommer bli ett antal sådana uppdelade efter olika teman mellan de olika ordinarie programmen då och då. Idag handlar det om skådespelare som inte kunde förnoga av den befintliga karriären utan även satsade på musiken vid sidan om. Eddie Murphy behöver väl ingen närmare presentation antar jag. När hans stjärna stod som högst på himlen fick han kontakt med funkligenen Rick James som skrev och producerade den här singeln till honom. Här är Party All The Time.

nog den skiva i dagens program som egentligen inte borde benämnas som en evergreen. En 12:e plats på Tracks blev det som bäst när det begav sig. Och faktiskt en 2:a plats på Billboard-listan i USA. Men eftersom låten är så pass bortglömd i dem så får den vara med ändå. I alla fall i det här specialavsnittet. Det var alltså Eddie Murphy bakom mikrofonen där. Hans Party All The Time kom ut sommaren 85. Rupert Everett är en folkkär engelsk skådespelare som ofta dyker upp i pompösa kostymdramer i hemlandet. Han har även gjort en Hollywood-karriär och är kanske mest känd för sin medverkan i Min bästa väns bröllop. 1987 gjorde han även ett försök till en musikalisk karriär, och vad passar egentligen bättre än att göra en sofistikerad engelsk pop som vi är vana att höra i Never Greens. Här är Generation of Loneliness.

var Rupert Everett där, en brittisk skådis som varit verksam från början av 80-talet fram tills idag. Det här var hans singel från 1987, The Generation of Loneliness heter den. Och nu ska vi in i tv-såpornas värld på tre skivor framöver. Al Corley var ett välkänt namn i början av 80-talet, både för sin uppmärksammade roll som homosexuell Steven i amerikanska såpordynastin och både privata för sin kärleksaffär med sångerskan Carly Simon. Som i många andra fall öppnade berömmelsen även dörrarna för att spela in skivor i Tyskland, vilket Al gjorde 1983. Här är singeln Square Rooms.

visst, Al Curley där. I första hand känns som Steven i Dynasty. Det är Harald Faltermeyer som har producerat den här skivan. Ni vet, han som fick hits med ledmotiv ur flera filmer sedan på 80-talet. Bland annat Snuten i Hollywood, Fletch och Top Gun. 1983 kom den här singeln Square Rooms. Såpaskådisar och Tyskland var som sagt en ekvation som ofta gick jämnt upp. Lorenzo Lamas var i början av 80-talet känd i hela världen som Hunken Lance i såpan Falcon Crest. Men det var bara i Tyskland som hans musikkarriär fick fotfäste. Kanske klanade lite när vi lyssnade på hans singel från 1984, Fools Like Me.

Ben Solanas, alltså Lance i såpan Falcon Crest. På 90-talet gjorde han dessutom comeback med tv-serien Renegade. Men det här försöket till musikkarriär kom redan 1984. Fools Like Me heter singeln. Charlene Tilton heter en amerikansk skådespelerska som troligen aldrig kommer att komma loss från rollen som Lucy i Dallas. 1984 gick hon in i en skivstudio i Tyskland för att spela in sin enda singel, C'est la vie.

här. Singen är skriven och producerad av Jeff Bastow, en engelsman bosatt i Tyskland som ansågs vara en av de viktiga pelarna i George Moroders hitfabrik på 80-talet. Och visst låter det lite Moroder om Charlene's singel från 1984, C'est la vie heter den. Svenska skådespelaren Johan Hedenberg slog igenom i ungdomsserien Åshöjdens BK, men blev riktigt namnkunnig som Buffen Jonas i Varuhuset några år senare. Det var i denna veva som han även fick tillfälle att göra en skiva där han gör rockiga versioner av ett urval svenska hits. Här är en version av gamla kultslagen Ge mig 4 minuter och 20

0: originalet till den här låten gjordes av en ung syskonskara som delade efternamnet Åman och blev berömda över en app när de uppträdde i Hylands hörna 1967. Drygt 20 år senare plockades låten alltså upp av skådisen Johan Hedenberg, och det var såklart hans version vi precis hörde.
1: Radiogodis!
0: Texasbördiga skådespelerskan Cissi Spacek gjorde sig en karriär på framförallt 70- och 80-talet genom att ofta spela starka och utsatta kvinnor. 1983 testade hon sina musikaliska vingar med albumet Hanging Up My Heart, som mestadels var en countryplatta. Men så fanns där också några låtar lite mer anpassade för den amerikanska skvalradion. Däribland singeln vi ska lyssna på, balladen Lonely But Only For You.

amerikanska skådespelerskan gjorde sitt enda musikaliska alster 1983. Detta var en låt som heter Lonely But Only For You. Nästa skiva är nog det närmaste vi kommer en låt som kunde varit med i vanliga Nevergreens. Seon and Dancing var nämligen ett band som storbolaget London satsade på stort 1983. Men varför spelar vi då den låten i det här specialprogrammet? Jo, bakom micken hittar vi Ricky Gervais.

visst är det Ricky Gervais vi hört. En engelsk komiker som fick sitt definitiva genombrott med tv-serien The Office. Och som har haft otaliga framgångar sedan dess. Nästan 20 år tidigare var han en av två medlemmar i duon Seven Dancing. Som fick göra två singlar varav detta var den andra. Bitter Heart 1983 kom den ut. Phoebe Cates gick från klarhet i början av 80-talet. I Sverige blev hon nog mest känd för sin medverkan i filmen Gremlins och tv-serien Lace. Men i USA var hon något av en ikon inom ungdomsfilmen. En av filmerna som gjorde henne berömd där på hemmaplan hette Paradise. En ogenerad kopia av Den blå lagunen som floppade på biograferna. Där fick hon äran att framföra ledmotivet som heter just Paradise.

hört Phoebe Cates och hennes Paradise från 1982. Michael Winslow är ett namn jag förlåter er om ni inte känner igen. Om jag däremot nämner killen som gör ljudeffekter med munnen i Polisskolan-filmerna så är det säkert fler av er som hajar till. Mitt i den berömmelsen dök även möjligheten upp att göra en skiva. Och såklart visar han även här upp sin

Sergeant Lavell Jones vi hörde. Eller Michael Winslow som är hans riktiga namn. Ljudeffektstjärnan från Polisskolan filmen alltså. Här med singen I Am My Own Walkman från 1985. Den får avsluta detta specialprogram av Never Greens där vi alltså spelat musiksatsningar från skådespelare. Snart är vi tillbaka med fler vanliga och ovanliga avsnitt. Tack för idag och på återseende.

0: Brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Originalservice Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: CD och har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud,
4: förvänta dig lukthång och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Vad som kaffe man får in.
1: Folksam presenterar Tonårskrångel.
5: Det var en liten bit kvar nu.
4: Alltså jag hatar cykelsemester.
1: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam. Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
6: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
7: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
8: En vuxen deal hos vuxen.se.
7: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
9: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra deal.
10: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
1: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt. Men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB om du vill få fler framtidsråd.
11: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
12: ja, man kan tro att det är här det händer.
11: En korv, 32 korv.
12: Det är många korv.
11: 33 korv och sen har vi Agneta.
12: Men det är ju själva verket här.
13: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
14: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Nyheterna börjar i Tierp där polisen fick skjuta varningsskott under natten i samband med ett gripande. Polisen förföljde två män i 40-årsåldern som är misstänkta för ett inbrott i en butik i Karlholms bruk. Jakten tog slut i Tierp. Ingen person ska ha kommit till skada. På amerikanska Cornell University där hölls igår en stor demonstration i protest mot hur skolan hanterat en misstänkt gruppvåldtäkt från 2024. Fallet har fått stor uppmärksamhet. En kvinna anmälde 7 män som många anser fick mycket milda sanktioner och inget riktigt straff av skolan. Bland annat ska 2 av de unga männen fått skriva en uppsats om händelsen. Helsingfors stad förbjuder personer att täcka ansiktet. Det här ska gälla på skolor och förskolor enligt finska medier. Helsingfors sektionschef för fostran och utbildning säger att det här är inget slöjförbud. ljud, utan det handlar om att man ska kunna känna igen barnen. Skolan kommer därför alltså också att förbjuda till exempel att använda munskydd och utklädnad. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
17: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
15: Vi får ostadigt och blåsigt väder på många håll i landet idag torsdag. På flera håll väntas både regn och blåst. I norra Svealand och södra Norrland kan det lokalt komma större snömängder, vilket i så fall kan orsaka störningar i trafiken, bland annat på grund av dålig sikt. Längst i norr blir vädret däremot betydligt lugnare med mer sol och mindre vind. Vi får en temperatur idag på 13-14 grader i Götaland, kanske upp mot 15 grader ut mot öarna till Öland och Gotland. 12-13 grader i Svealand. I Norrland kommer väl inte termometern över 10 grader idag. 5-6 plusgrader i Norrlands inland. 8-9 plusgrader kanske längs med Norrlandskusten. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
16: Radiogodis.se
15: 80-tal, dygnet runt.
16: Radiogodis.

0: morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för sin man grunkar va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion

0: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Kanada. Vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
4: Jag vill bara säga att det är dags nu.
5: Jag ska ingenstans, förstår du.
4: Nej, kom tillbaka!
3: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
6: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
7: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
11: Värst vad du var glad idag då.
12: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
11: AJ-produkter eller?
12: Jaha.
13: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer?

0: choklad.
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Har du en legitimation?
3: Absolut, ett litet lägg jag kan få kika på.
4: Hej, har du ett lägg, tack?
5: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget heller?
5: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Varning. Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
7: Vet du vad jag såg i lunchrummet? Jo, du vet hon Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
8: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Nyheterna började i Tierp där polisen fick skjuta varningsskott under natten i samband med ett gripande. Polisen förföljde två män i 40-årsåldern som är misstänkta för ett inbrott i en butik i Karlholms bruk. Jakten tog slut i Tierp. Ingen person ska ha kommit till skada. På amerikanska Cornell University där hölls igår en stor demonstration i protest mot hur skolan hanterat en misstänkt gruppvåldtäkt från 2024. Fallet har fått stor uppmärksamhet. En kvinna anmälde 7 män som många anser fick mycket milda sanktioner och inget riktigt straff av skolan. Bland annat ska 2 av de unga männen fått skriva en uppsats om händelsen. Helsingfors stad förbjuder personer att täcka ansiktet. Det här ska gälla på skolor och förskolor enligt finska medier. Helsingfors sektionschef för fostran och utbildning säger att det här är inget slöjförbud utan det handlar om att man ska kunna känna igen barnen. Skolan kommer därför alltså också att förbjuda till exempel att använda munskydd och utklädnad. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
12: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
10: Vi får ostadigt och blåsigt väder på många håll i landet idag torsdag. På flera håll väntas både regn och blåst. I norra Svealand och södra Norrland kan det lokalt komma större snömängder, vilket i så fall kan orsaka störningar i trafiken, bland annat på grund av dålig sikt. Längst i norr blir vädret däremot betydligt lugnare med mer sol och mindre vind. Vi får en temperatur idag på 13-14 grader i Götaland, kanske upp mot 15 grader ut mot öarna till Öland och Gotland. 12-13 grader i Svealand. I Norrland kommer väl inte termometern över 10 grader idag. 5-6 plusgrader i Norrlands inland. 8-9 plusgrader kanske längs med Norrlands kusten. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
13: Radiogodis.se
10: 80-tal, dygnet runt.
14: Radiogodis.

0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerölinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord!
3: Sektoralarm.
4: Jag hade utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittar hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
8: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig. Och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
9: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
10: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
12: Va?
10: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
14: Om din ryssa går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
15: Hej, jag tar en jubileumstriss.
16: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli...
17: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
19: Nyheterna börjar i Tierp där polisen fick skjuta varningsskott under natten i samband med ett gripande. Polisen förföljde två män i 40-årsåldern som är misstänkta för ett inbrott i en butik i Karlholms bruk. Jakten tog slut i Tierp. Ingen person ska ha kommit till skada. På amerikanska Cornell University där hölls igår en stor demonstration i protest mot hur skolan hanterat en misstänkt gruppvåldtäkt från 2024. Fallet har fått stor uppmärksamhet. En kvinna anmälde 7 män som många anser fick mycket milda sanktioner och inget riktigt straff av skolan. Bland annat ska 2 av de unga männen fått skriva en uppsats om händelsen. Helsingfors stad förbjuder personer att täcka ansiktet. Det här ska gälla på skolor och förskolor enligt finska medier. Helsingfors sektionschef för fostran och utbildning säger att det här är inget slöjförbud utan det handlar om att man ska kunna känna igen barnen. Skolan kommer därför alltså också att förbjuda till exempel att använda munskydd och utklädnad. Jag heter Marie Grönström och det var nyheterna.
20: vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
18: Vi får ostadigt och blåsigt väder på många håll i landet idag torsdag. På flera håll väntas både regn och blåst. I norra Svealand och södra Norrland kan det lokalt komma större snömängder, vilket i så fall kan orsaka störningar i trafiken, bland annat på grund av dålig sikt. Längst i norr blir vädret däremot betydligt lugnare med mer sol och mindre vind. Vi får en temperatur idag på 13-14 grader i Götaland, kanske upp mot 15 grader ut mot öarna till Öland och Gotland. 12-13 grader i Svealand. I Norrland kommer väl inte termometern över 10 grader idag. 5-6 plusgrader i Norrlands inland. 8-9 plusgrader kanske längs med Norrlandskusten. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
21: Radiogodis.se
18: 80-tal, dygnet runt.
21: Radiogodis. What we're gonna do right here is go back.

mitten av signaturen betyder att det är dags för det specialavsnittet av Nevergreens. Idag är ämnet lite smalare än senast. Alla som brukade beställa skivor från Ginza på 80-talet minns säkert om hemliga paket som såldes där man kunde köpa 10 ej valfria singlar för ett billigt pris. Ett fullkomligt orimligt sätt att köpa musik nu för tiden kan man tycka. Men vad gjorde man inte för att dryga ut skivsamlingen för en billig peng? Då kunde det låta ungefär så här. Come around and spend the night. Ja, den här brittiska soulpop-singeln var vanlig att man fick i paketen. Det rör sig om 7 tjejer och killar från London som går under namnet Cool Notes. Här är deras Spend the Night.

Spend the Night heter den där låten, som blev den största framgången för Londongruppen Cool Notes. Trots framgången så verkar det ha pressats upp lite för många singlar, för det var, här var en vanlig singel i Ginzas rea-paket i slutet av 80-talet. Blossom Tatum känner vi idag som programledare i TV, eller möjligen som en tredjedel av Afrodite. Långt före dess gjorde hon ett

Flaskan Tainton. Det är Magnus Frykberg, Titios vapendragare, som har producerat och skrivit den här singeln för 1986. Ja, svenska skivbolaget Alfa var vanligt förekommande i de här paketen, och vi ska fortsätta med ytterligare skivan på samma bolag. Tre pigga tjejer som kallar sig för Kott och Gott Girls har fått hjälp av Paul Rain här på singeln Boys Are Back.

som hjälper till där med sången på låten Boys Are Back med tjejtrion Girls. Låten är skriven av Jocke Bergman som var en kille i de här europoppiga kretsarna i mitten av 80-talet. Mest royalties har han sannolikt fått för att ha gjort musiken till Werner och Werners kulthit Vår julskinka har rymt. 1986 kom den här singeln med Girls. Två svenska skivor i rad där. Ett annat välrepresenterat land i reapaketen var Holland. Två holländska skivbolag, storbolaget CNR och dansetiketten Injection, kunde fylla hela paket vissa gånger. Ett band som man blev välbekant med den vägen var Mai Tai, ett holländskt Pointer Sister som faktiskt snuddade vid internationella framgångar ett par gånger. Singeln man fick oftast i paketen var dock den här, Turn Your Love Around.

brittiska trion Mai Tai var det där. History och Barian Soul hette deras mest framgångsrika singlar som båda lyckades få topp 10 placeringar i England faktiskt. Den vanligaste singeln i repaketen var dock den vi just hörde, Turn Your Love Around. Vi håller oss kvar i Holland. Roberto Jacchetti och The Scooters var ett glatt gäng som pendlade mellan att spela ska och partypop. Vi lyssnar på deras största hit i hemlandet, I Save the Day.

Shape heter den där låten med Roberto Jacchetti and the Scooters. Roberto Jacchetti själv heter i själva verket Erik van der Hoff. 1984 kom den här singeln ut. Vi lämnar det holländska låglandet för ett ögonblick och riktar blickarna mot USA. Därifrån kommer ju nämligen den sannolikt mest kända artisten i dagens program, Barry White. Den basröstade discosångaren från 70-talet försökte hålla liv i karriären på 80-talet, men det gick inget vidare. Men så är detta inte kanske hans starkaste ögonblick heller. Vi lyssnar på reapaketsklassiken Show You Right.

det där var Barry White, årsmodell 1987, med en låt han både skrivit och producerat. Show You Right heter melodin. I need to find, need to find my baby, my baby, won't you help me find, my lady. Vi stannar kvar inom både USA och diskon och lyssnar på Oliver Cheatham.

amerikansk soul- och disksångare som förekommer på mängder av skivor från framförallt 80-talet. Innan solokarriären sjöng han i bandet One Way, som jag tänkte att vi skulle få stifta bekantskap med i vanliga Evergreens inom kort. Men detta var alltså som soloartist, och låten SOS från 1986, en av de allra vanligaste förekommande Ginza-singlarna från slutet av 80-talet. Hammond & West var en duo som består av två män som båda heter Albert i förnamn. Albert Hammond hade en karriär på 70-talet och en hit med låten It Never Rains in Southern California. Albert West var holländare med karriär som balladsångare. Tillsammans tog de sig an den här låten som Albert Hammond har skrivit tillsammans med Diane Warren.

turnén låten, så kanske det beror på att den spelats in i mer utpräglad reggae-tappning ett par gånger. Först av brittiska Ashwood 1988 och sen en gång till i samma veva av Ziggy Marley, alltså Bob Marleys son. Men detta var alltså originalet med Hammond & West från 1986.

härliga sången kom med i nästan varenda rea-paket man beställer från Ginza. Det är alltså en version av det klassiska verket Tritch Tratch Polka av Johann Strauss den yngre. Här tillspetsar av producenten Adams Fleissner, samma gäng som låg bakom akten Video Kids till exempel, som någon kanske minns. Det här kallar man sig för Papaya och låten heter Hej Papaya. 1985 kom den ut. Vi är tillbaka i Holland igen som ni märker. Här är en trio som kallar sig för Centerfold.

Ja, de är inte väsensskilda från Mai Tai som vi hörde tidigare i programmet. Men det här är alltså Centerfold, en holländsk soulpop i trio som rörade upp singelhits i hemlandet i mitten av 80-talet men som aldrig lyckades slå utomlands. Flera av deras singlar förekom i reapaketen från Ginza, men detta var den allra vanligaste, Dictator från 1986. Programmet är på väg att leda mot sitt slut och vi avslutar på hemmaplan. Södertäljebandet Shanghai hade flera hits på tracks under sina ganska få verksamheter.

Ja, de är inte väsenskilda från Mai Tai som vi hörde tidigare i programmet. Men det här är alltså Centerfold, en holländsk soulpop-trio som rörade upp singelhits i hemlandet i mitten av 80-talet men som aldrig lyckades slå utomlands. Flera av deras singlar förekom i reapaketen från Ginza, men detta var den allra vanligaste, Dictator från 1986. Programmet är på väg att leda mot sitt slut och vi avslutar på hemmaplan. Södertäljebandet Shanghai hade flera hits på Tracks under sina ganska få verksamhetsår och var ett sånt där band som tidningen OK gillade att trycka upp affischer på. Men deras diskografi innehåller också ett par floppar och en av dem är

men inte väsenskilda från Mai Tai som vi hörde tidigare i programmet. Men det här är alltså Centerfold, en holländsk soulpoppy-trio som rörade upp singelhits i hemlandet i mitten av 80-talet men som aldrig lyckades slå utomlands. Flera av deras singlar förekom i reapaketen från Ginza, men detta var den allra vanligaste, Dictator från 1986. Programmet är på väg att

Söderberg där bakom micken i bandet Shanghai. Bang Bang och Radio Girl var två av deras hits. Och här var en som floppade, singeln Skattjakt. En av kanske inte tillräckligt många singlar som man kunde få när man köpte repaket med 10 hemliga skivor från Ginza på 80-talet. Och det är just det som har ramat in detta specialprogram av Nevergreens idag. Hoppas att i alla fall någon där ute tyckte det var en kul idé. Vi hörs i vanliga Nevergreens start. På återseende.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: grader. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radion.

with our satellite.

0: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Cedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
1: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller
2: Rio de Janeiro.
1: Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: Sig insida.
1: Glad, kexchoklad. Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
2: Om din ryssa går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
5: Förvänta dig lukthång och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad som kanske man får in.
6: Sektoralarm.
7: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
6: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
7: Tack och lov.
8: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
9: Tomsi!

0: Toms Filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummet. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
6: Alekta presenterar. Ha råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
7: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
8: Det här är ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
9: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
6: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alekta, lev livet.
10: Hela livet.
11: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
12: Nyheterna börjar i Tierp där polisen fick skjuta varningsskott under natten i samband med ett gripande. Polisen förföljde 2 män i 40-årsåldern som är misstänkta för ett inbrott i en butik i Karlholms bruk. Jakten tog slut i Tierp. Ingen person ska ha kommit till skada. På amerikanska Cornell University där hölls igår en stor demonstration i protest mot hur skolan hanterat en misstänkt gruppvåldtäkt från 2024. Fallet har fått stor uppmärksamhet. En kvinna anmälde 7 män som många anser fick mycket milda sanktioner och inget riktigt straff av skolan. Bland annat ska 2 av de unga männen fått skriva en uppsats om händelsen. Helsingfors stad förbjuder personer att täcka ansiktet. Det här ska gälla på skolor och förskolor enligt finska mediet. Helsingfors sektionschef för fostran och utbildning säger att det här är inget slöjförbud utan det handlar om att man ska kunna känna igen barnen. Skolan kommer därför alltså också att förbjuda till exempel att använda munskydd och utklädnad. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
13: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
11: Vi får ostadigt och blåsigt väder på många håll i landet idag torsdag. På flera håll väntas både regn och blåst. I norra Svealand och södra Norrland kan det lokalt komma större snömängder, vilket i så fall kan orsaka störningar i trafiken, bland annat på grund av dålig sikt. Längst i norr blir vädret däremot betydligt lugnare med mer sol och mindre vind. Vi får en temperatur idag på 13-14 grader i Götaland, kanske upp mot 15 grader ut mot öarna till Öland och Gotland. 12-13 grader i Svealand. I Norrland kommer väl inte termometern över 10 grader idag. 5-6 plusgrader i Norrlands inland. 8-9 plusgrader kanske längs med Norrlands kusten. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
16: Radiogodis.

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke och din Volvo är inget undantag. Volvo Original Service Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes, personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud,
4: förvänta dig lukthång och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll,
4: bas och kaffemaskin.
5: Folksam presenterar Tonårskrångel.
6: Det var en liten bit kvar nu.
5: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
7: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
8: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
9: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
10: En vuxen deal hos vuxen.se.
9: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
11: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra deal.
12: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
13: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt. Men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB. Om du vill få fler framtidsråd.
14: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan.
15: Men kolla, man kan tro att det är här det händer.
14: Korv, 32 korv.
15: Det är många korv.
14: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
15: Men det är ju själva verket här.
16: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
18: Radiogodis.se
19: 80-tal, dygnet runt.
20: Radio.

0: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Canada. Vi har snott er börjare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
4: Jag vill bara säga att det är dags nu.
5: Jag ska ingenstans, förstår du.
4: Nej, kom tillbaka!
3: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
6: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
7: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
11: Värst vad du var glad idag då.
12: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
11: AJ-produkter eller?
12: Jaha.
13: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer?

0: Choklad.
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Har du en legitimation?
3: Ja, du har ett litet lägg jag kan få kika på.
4: Hej, har du ett lägg, tack?
5: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget heller?
5: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Varning. Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
7: Vet du vad jag såg i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
8: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
10: We want more music.
11: Disco sounds.
12: Radio Godis. 80-talet.

Peter och välkomna till detta specialavsnitt av Nevergreens. Specialavsnitten utmärker sig på så sätt att de har någon slags tema och idag ska det handla om det vi kallar för bortglömda flugor. Alltså inga Nevergreens i det avseendet att de aldrig slog, utan snarare tvärtom egentligen. Här har vi ett gäng gamla plågor som alla gick och trallade på när det begav sig, men som nästan är helt glömda idag. Låtar fast i sin tid helt enkelt. Vi börjar med ett nedslag i grannlandet.

var sommaren 1986 som fotbolls-VM i Mexiko gick av stapeln. Sverige var inte med, men våra grannar i Danmark lyckades både komma med och göra överraskande bra ifrån sig. Inför VM hade man spelat in låten vi just hörde. Recepten heter den. Titeln kan man undra om kanske. Den betyder kort och gott receptet. Syftar till receptet på framgång med en liten lek baserad på landslagets coach, tyske Sepp Piontek. VM-hållet kallar man sig alltså danska för VM-laget. I och med lagets framgångar i VM blev detta en riktig landsplåga även här i Sverige. Trea blev den som bäst på topplistan sommaren 1986. Till andra sidan jordklotet nu och Australien. Där verkar nämligen Joe Dolce, en amerikan som började göra sig ett namn inom spoken word-världen i slutet av 70-talet, men som istället råkade få en världshit 1981 med den här låten där han gör sig rolig på bekostnad av italienska invandrare. Shut up, you face.

vi har hört Joe Dolce Music Theater. Joe själv var en amerikan bosatt i Australien med italienska rötter, vilket kanske gjorde den här låten lite mer rumsren ändå. Det är alltså lite typiska italiensk-amerikanska fraser som paroderas här på singeln Shut Up Your Face. Femma på svenska singellistan i april 1900.

ett land med två tv-kanaler och väldigt få nyhetsprogram så behövdes det inte mycket för att nå framgång ibland. Den här låten svischade förbi i familjeunderhållningen Rassel 1984 och dagen efter gick Sverige och gnola på den här melodin. Black Lace heter den här duon från England som gjorde en så här lättsmält pop på några skivor i mitten av 80-talet. Man gjorde sig också först ett namn i Eurovisionsslagen där man ställde upp för England 1979. Duons ena hälft, Alan Barton, gick sedan vidare och blev sångare i en senare upplaga av bandet Smokey. 1984 kom låten vi hörde som alltså heter Agadu. Att Sverige bara hade två tv-kanaler kunde också göra enskilda personer helt oproportionerligt kända. Meteorologen Åsa Bodén var det blev ett kärt namn i rutan i slutet av 70-talet. Och då passade det här gänget på att göra sin variant av Village People's YMCA. Här är Byfånarna med Åsa.

0: 1980 kom den där ut, en svensk version av diskoklassiken YMCA, som alltså handlar om metrologen Åsa Bodén. Ni kände väl igen rösten förresten? Ja visst, det var Björn Skifs bakom micken där i bandet, som alltså kallar sig för Byfånarna.
1: Hej, hej, hej, man,
2: hey man,
3: watch out, it's a woodpecker from space.
0: Ja visst, den där ettriga hackspetten fick vi bekanta oss med vinter 1985 med hjälp av holländska Video Kids och en låt som heter Så

kallar sig för Video Kids och gjorde några singlar ihop med den här skrattande hackspetten i mitten av 80-talet. Peter Slashaus heter duons manliga hälft, han vi hörde sjunga här. Han skulle sedan bli framgångsrik DJ under namnet Hit House och hade några hits i slutet av 80-talet. Woodpeckers from Space var detta, med en åttonde plats blev det som bäst på svenska listan i februari 1985. Vi stannar kvar i Holland. Vi backar till 1981. Då invaderades världens topplistor av det här holländska diskomedlet Stars on 45.

hört holländska Starson 45, ett medleyprojekt drivet av producenten Jap Egremont, som hade ett förflutet i rockbandet Golden Earring. Den där trenden mjölkades rejält under sin relativt korta popularitetsperiod, och bara under 1981 kom en mängd olika Starson 45-varianter ut, både från det här gänget och andra som hakade på trenden. Några år senare blommade trenden upp igen, den här gången i England.

ja, Les Hemstock var en lokal småstads-DJ som började göra egna medlin och mixar för sina DJ-set. När dessa blev populära så slog han på stort och lanserade Jive Bunny and the Master Mixers. Jive Bunny var en tecknad kanin som förekom på skivomslagen och i musikvideor. 1989 slog man igenom stort med låten vi just hörde, Swing the Mood. Vi hörde ju ett frekvent användande av samplers där. Metoden att hålla på och mixa med röster på det här sättet nådde sin kulmen i slutet av 80-talet i den engelska housevågen. Men vi ska lyssna på ett mycket tidigare exempel nu. 1982 släpptes låten Rough Mix med akten Wonder Dog.

samplade hunden var kanske inte något som folk gick och nynnade på själva, men det var verkligen en sån där låt som många hade hört och många kanske undrade vad den hette. Om så var fallet så får ni svaret nu. Vi hörde låten Rough Mix av tyske akten Wonderdog, ett alia för synthpionjären Harry Thumann, som alltså lekt runt lite med sin hundskall på den här singeln från 1982. Ännu mer klipp och klistra ska det bli nu från österrikiska Edelweiss. Med glimten i ögat kombinerade man joddel, Disney-samplingar och Abbas SOS på en singel som faktiskt nådde upp ända upp i toppen på svenska singellistan i årsskiftet 88-89. Här är Bring Me Edelweiss.

Edelweiss med österrikiska Edelweiss. En stor hit i hela Europa i slutet av 80-talet. Bandet försökte sedan i stort sett varje vinter de kommande åren lansera en liknande alphit, men inget blev så framgångsrikt som den här genombrottshitten från 1988. Neue Deutsche Welle är ett samlingsnamn för den våg av nya popband som växte fram i Västtyskland ur 70-talets punkscen. Med ett brett spektra från minimalistisk alternativrock till rena mainstream-hits. Den felande länken finns i bandet Trio. Deras monotona men märkligt smittande jättehit från 1982 hör man sällan idag. Så vi lyssnar på Da Da Da.

egentligen är den fulla titeln det tungvrickande da da da ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha aha aha, men i folkmun fick det såklart bli da da da. Västtyska trios stora hit från 1982. Sist idag ska vi besöka Mikael B. Tretorvs verkstad igen. Abbas hustomte som ju även gillar att sätta griller i huvudet på svenskar med massa hemliga projekt under 80-talet. 1980 hade han lite tråkigt i studion tillsammans med självaste Ted Gärdestad. Resultatet blev den här bizarra jättehitten från 1981. Habba Habba Sutsut.

som dolde sig bakom Karamba var länge en välbevarad hemlighet. Men det är alltså Mikael B. Tretow och Ted Gärdestad. Den här singeln var etta på svenska singellistan sommaren 1981. Habba Habba Sutsut heter den, och den hör man väl inte så ofta längre, eller hur? Just detta var poängen med dagens specialavsnitt av Nevergreens. Gamla flugor som glömts bort av tiden. Om inte helt så i alla fall delvis. Vi är tillbaka snart med ett vanligt Nevergreens igen. Ha det bra tills dess. Hej då.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110 grader nu.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
0: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer han att få alla bästa.
2: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
3: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: radiogodis.se.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

than satisfied. I love her body dilly. I love her mind so silly.